0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen er blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde der og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel onkel. En kort rapport om folk og liv fra et gammel onkelperspektiv.
2: Jeg er et støvbrett uten kost. Jeg er i musefella uten ost. Jeg er dårlig til beins og tungpusta, men en jævel til å host. Ikke har jeg plan, jeg bor i tredje etasje. Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje. Apostlenes hester er min ekvipasje. Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje. Men jeg følger med.
1: Han er gammel onkel. Som står i landet, så trekker på skuldrene og rester på høyden og blåser litt i barten og nøyer seg med det. Men han følger med.
2: Si meg, synes du ikke det går litt fort? Og trenger alt å være så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort? Må alt være nytt og kult og hippt, fra sykler til salater? Jeg mener, jakken min er eldre enn noen av husene her i gata. Og hele tiden plinger det i kassaapparatet, mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
1: Gammel onkel. Gammel onkel. Han er gammel onkel.

0: summer day.
1: Jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram, og aviser likedan, og en livredd visesanger på turné. Morn, morn, Sandnessjøen, her er jeg. Grønn og liten sjø.

ikke lett å være grønn når man liten. Men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømma det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil, og når Bråten

0: Hei, det Per Husby som snakker, og du hører nå på ordentlig radio, eller stikkelig radio, som den sier på Nordmøring.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One.

Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg I ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.

0: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Bestefar til tatta mi fra hennes første ekteskap var en dupp på byen for å dekke ned vesketap. Han var ganske skjev i skjøytene da han kom til Oslo City, men du spyr ikke på dørvakter når du 95. Han sto og sveia som en hula på Hawaii og lente seg på krykken og brølte:

0: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radio.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på...

0: er VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans er beslaglagt, og mannen som ble påkjørt er sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Hei, dette Monica Heller, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Ole Dørje. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Måneskinn I silhuett. Ei snekke glir fra land. Nattsvart over ripa. Konturen av en mann. Jeg rømmer vekk fra alt, fra alt jeg og alle krav. På vei utover Prestå og ut mot åpent hav. Hvert sti utover Åa minner meg om

kjøpte symaskin og trakk om sofaen.

brød og gikk på et yogakurs.

Hei, det her Aslak Haugen fra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

plass blant oliventrær og jass. Her er mange høye rom, men ingen store palass. For her finnes ingen konger, bare bittesmå balkonger. Et sted der jeg kan

kan ses. Kyss meg kjære, kyss meg jevnt og stort. La det vinne.

0: gamle kvinne.
1: Hei, dette Beranek, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Her VG nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen i presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene telt opp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritikk for Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
1: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener imidlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 i natt.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay i natt. I åpningskampen i VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Bertine Zetlitz, og du hører på Ordentlig Radio.

coming home to the same house, the same room, the same yellow kitchen light, sleeping on the cold. Hei, dette er Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette her Claudia Scott, og du hører på Ordentlig Radio.
1: En st-

0: Dette er Hope.
1: Og dette er Piper fra Cocktail Slippers.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
1: Ordentlig Radio.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
1: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene i Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store framskritt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen i presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen, og har politiet begynt å utstede bøter til drikkende. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her Daniel Kvammen, og du hører på Solid Radio, eller Ordentlig Radio, som det heter i byen.
3: På Telemark Safari, tønna triller til kadaver. Stor cylinder i en detaljer, samme V6 amerikaner. Når du våkner,

0: gutter.
1: Hei, dette Åsmund,
2: Olav
3: og Jørgen
1: fra Drålsum
2: stasjon.
3: Du hører på Ordentlig Radio.

Dette ordentlig radio. Ordentlig radio.

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Aune, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, og vi driver kultiverer de sider som neglisjeres. Leo og kamelen er ryggen min NMG. Du skjønner ikke hva jeg sa før bilene har parkert. Kvelden enda ung, men livet har blitt så langt. Det kan enda ting og gang om yin og yang.

0: ting. G-huset eier en av den undergrunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Dette er ordentlig radio.

den sangen her, den blir lang. Og hvis skating er kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

orket ikke lenger, men det holdt å bare se det vi så. For det sådde en tanke, og snart fikk jeg planke, fire rulleskøytehjul spikret på.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenom jordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

0: Her VG-nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
1: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene tre mennesker døde etter skyting på en skole, i tillegg fem mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner, det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt, andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar i åpningshelgen i USA. Dette den mest innbringende premierehelgen i Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende i helgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt,

varme av noen å bli kåta, noen som er så fin at det er til å gråta. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagene blir gråstein grå, og netten tårevått. Mest ikke mote, det finnes nok en låt som kan få deg på fote. For er det noe låt er god til, så er det å få folk på fote.

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,

godt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, Team Angel Auto, Mixa X og Bien Stack. Dille crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam.

forstår jeg ikke er ensom og alene. Vennekrets fra toppet rett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall best i gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut babyt saler på og rimer opp til alteret. Hører ekse rope fjernt, hva er det jeg kjører som valter det? Takk, tok et åpent sår og helte mer salt.

0: Kun musikk med norsk opphav. Ordentlig radio.
1: Nyhetene. Fawzi Abdirashid Warshame vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
2: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warshame er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene er 3 mennesker døde og 5 skadet etter skyting på en skole. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner. Motivet er foreløpig ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% i 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det er likevel et flertall som mener det er viktig å markere Pride. Litt sent i VM-låtracet kommer Pelle K og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger i rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Knut Christian Moen
1: og Ola Christian Schaflo
0: fra Birkelund Mannskor, og dere hører på
2: Ordentlig Radio.

Det var da tre solbrune pelsjegere langs Sørlandskysten for en 2-3 sesonger siden. Satt og beundret solbrune jenter i tights. Det skal legges til at teksten er en smule overdrevet.

0: VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press hvor stadig flere partifeller har tatt til orde for et lederskifte.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Det har vært ulovlige eller uetiske forhold i forbindelse med utenlandsadopsjoner til Norge, det konkluderer granskningsutvalget.
2: Flere saker er allerede kjent gjennom media, og utvalget redegjorde for noen ulovlige og uetiske forhold i delrapporten som vi presenterte her for halvannet år siden.
0: Sa utvalgsleder Camilla Berndt. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse etter at det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk i 15 år. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det er ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
3: Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til.
1: Hei, det Kjetil Bjerkestrand, og du hører nå på Tour de Jazz på ordentlig radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på ordentlig radio, programleder Tor Hammerø.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndagsformiddag, og hjertelig velkommen til Kjetil Bjerkestrand.
1: Tusen takk.
3: Veldig koselig at du har tatt turen ned fra slalomløypa på Kvitfjell, Kjetil.
1: Måtte jo det, vet du, når du ringer og spør.
3: Ikke sant? Og, men, og det ikke fleip heller. Du bor midt i slalomløypa på Kvitfjell.
1: Jeg bor i hytta mi, på fjellet, ja. Jeg flyttet dit for en 3-4 år siden. Så jeg er helårsbolig.
3: Hva skjer når snøen går da? Hvordan kommer du det ned da?
1: Da det enda lettere å komme seg ned, vet du, for da det bart på veiene, vet du, Tor.
3: Så da kan du kjøre bil?
1: Da kan jeg kjøre bil også.
3: Men ellers så går det på ski ned?
1: Nei, jeg kjører bil på vinteren også. Men jeg står mye på ski, ja. Både går og står mye på ski. Og på sommeren så går det fjellturer, vet du.
3: Ja. Ja, og du kan kjøre på ski rett ut fra hytta di?
1: Det kan jeg,
3: ja. Mm. Ja, det, og så går du inn og komponerer eller arrangerer et eller annet etterpå. Ja,
1: det som fint, vet du, på hytta er at du fjerner det egentlig fra tids, altså det vanlige tidsplan til folk. Mm. Så når jeg har vært der noen dager, så legger jeg meg ofte klokka 10:30 og står opp i 5-tida. Mm. Og så jobber jeg til formiddagen, så går jeg med en tur og kommer tilbake og hører musikk på en annen måte. Mm. Den trenger det lille avbrekket der, og mosjon og fjelluft er jo det beste.
3: Du, Kjetil, du har vært med på alt i løpet av de musikalske karriere. Hvis du skulle beskrive deg selv som musiker, komponist, arrangør, hva vil du si da?
1: Nei, det vanskelig å si, men det like stilarter. På en måte synes jeg egentlig bare et litt forskjellig uttrykk. Så jeg bruker å tøye mitt eget, eller min egen farge inn i uansett jeg går inn da, så prøver jeg å bringe min egen farge og gjerne tøye grensene litt på det jeg med på, sånn at jeg kanskje får et annet uttrykk enn det jeg egentlig hadde.
3: Pop, rock, jazz, verdensmusikk, folkemusikk, filmmusikk, du føler det like hjemme nesten overalt?
1: Nei, jeg vil jo ikke kalle meg jazzmusiker og ikke folkemusiker. Det nærmeste er vel at det klassisk musikk fra utdannet fra høyskolen, som kirkemusikk og organist. Det vel kanskje det nærmeste, men jeg vokste opp med religiøse folketoner, som særlig min mormor sang hele tiden. Og så jeg vokste opp med klassisk musikk, og så har jeg jo spilt pop og rock, på en måte sånn som alle har gjort da, opp igjennom årene.
3: Og jazzmusikere har du omgitt det med også i stor grad?
1: Ja. Det som jeg bruker å si at jeg liker holdningen til jazzmusikere, det at de improviserer, og vi tar det som det kommer. Så jeg prøver å bringe det inn i annen musikk også, selv om jeg ikke spiller jazztoner, da, for å si det sånn.
3: Så det, Jan Garbarek vil heller ikke kalle seg selv jazzmusiker.
1: Nei, han vil vel ikke det, vet du. Nei.
3: Vi men kaller oss har det noen betydning da?
1: Nei, det har ingen betydning. For meg, når jeg går inn om det black metal eller klassisk, så det jo musikkens egenart. Og det som morsomt jo at de jo ofte like bestanddeler i musikken, men det forskjellige uttrykk. Sånn som hvis du går ned på for eksempel black metal-sjangeren, så de riffene kunne vært skrevet for strykeorkester. Jeg gjorde det et år og skrev det for Trondheimsolistene. Og da ble det jo et klassisk uttrykk.
3: I løpet av denne timen her skal vi komme innom noen av de tingene som du har satt ditt bumerke på. Og vi begynner med filmmusikk, Kjetil.
1: Ja.
3: Veiviseren.
1: Ja, det var den første filmen jeg gjorde, og den gjorde sammen med Marius Müller. Og det ble en veldig morsom historie, for vi skrev det var egentlig Nils Aslak Valkeppe som har skrevet, eller laget mye av joikene som går i den filmen da. Men så skulle vi ha et litt mer sånn internasjonalt snitt på det. Så vi lagde en slags kvasi-joik da, kan Marius og jeg, som vi ville ha at noen skulle joike på. Men det ble aldri tid til det. Så vi satt der siste kvelden, og så tenkte jeg at liksom, nå må vi jo få joik på den låta her, for den skal jo gå igjen mange steder i filmen. Så da var det å se på Nils Gaup, Alf Christian Hvidsten, meg eller Marius. Hvem synger best? Det ble peket på Marius. Så det er Marius som joiker i det der hovedtemaet på filmen.
3: Det er ingen samme som gjør.
1: Nei, det er ingen.
3: Det er altså den salige Marius Müller.
1: Det er det. Vi lo så vi skrek når vi stod ute i studioer og kauka på en måte med masse klang.
3: Sånn låter joikeren Marius Müller og med komponisten Kjetil Bjerkestrand fra filmen Veiviseren.

0: Da altså katta ute av sekken. Det Marius Müller som joikeren på veiviser.
1: Det det. På det temaet der, ja.
0: Ja. Ja. Morsomt. Veldig morsomt. Du, da skal vi over til noe heftigere her. Satyricon.
1: Ja, det var spennende. Og det samarbeid fortsetter for så vidt. Altså, jeg har blitt god venn med Sigurd, og vi jobber mye sammen. Men det startet med var at jeg har, vi har noe som heter en prestasjonskonferanse i operan. Der Satyricon skulle synge en låt, og operakoret skulle synge en nå. Så tenkte jeg at det har vært morsomt å prøve dem sammen. Så jeg sendte en melding til Sigurd, da kjente han ikke en gang, og spurte om jeg kunne prøve det. Ja, da bare prøv det. Og så gikk jeg til operakoret og spurte om det, og det var, måtte de gå noen runder da. Men de ble veldig positive. Og så på første prøven så var det liksom full klaff. Så det ble jo en hel aften av det her et år senere, og en liveplate med 10-12 låter. Det her er en første, jeg tenkte å spille en første nå, som heter Mother North, Mor Nord altså. Det er... For da leket jeg meg litt med koret da, adderte litt og sånn. Jeg synes den der blandingen ble veldig kul, altså, for det er jo et ekstremt uttrykk på begge deler egentlig.
0: Men det er altså Satyricon sin låt?
1: Satyricon sin låt, ja.
0: Ditt arrangement?
1: Mitt arrangement og operakoret, det norske operakor.
0: Mother North.

0: fantastisk motiverende å spille foran dere, ass. Fra hjertet, tusen takk. Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.
1: Mektige saker dette her, Kjetil.
2: Ja, det kler jo hverandre. Det er jo operakor og satirekonsert. Det er veldig kult.
1: To forskjellige verdener møtes, men de har noe å si til hverandre, tydeligvis.
2: Ja, det tonale språket er ganske sånn felles, egentlig, altså. Ja. Så,
1: Du, et møte som du fikk være med på, som jeg er 100% sikker på at du aldri kommer til å glemme, det var møtet med Ray Charles.
2: Ja, det var helt spesielt. Jeg ble oppringt, jeg var satt i studio her. Vi hadde en sånn fleip i studio at liksom, bare sånn, hvis det er Michael Jackson som ringer, så sier jeg bare at det er opptatt. Mm. Og så plutselig kom det en telefon, jeg satt ut i Spydeberg, og så sier jeg han teknikeren, det er telefonen, det er ikke til det. Det er om Ray Charles. Nei, jeg sier bare at det er opptatt, sier jeg. Så jeg trodde det var bare fleip da. Og så var det ikke Ray Charles selv som ringte, men det var folk fra Paris da, som lurte på om jeg kunne gjøre et arrangement på en låt, på en duett mellom Ray Charles og Didi Bridgewater. Og det skulle skje om halvannen uke i Paris. Om jeg kunne gjøre et arr på spekk da, altså at jeg betalte det selv og sendte nedover og sånn. Dette var jo en tid før internett, så jeg måtte sendes fysisk på en datt-kassett. Mm. Jeg måtte hente ut på tolleren og betale overtid og alt sånt. Så lagde jeg et arr på i løpet av helg da, og sendte nedover og fikk beskjed på onsdag at de har fått teipen og sånn, og skulle kontakte meg hvis det ble noe. Og det, innspillingen skulle begynne på lørdag, og jeg la meg om fredagskvelden, så tenkte jeg, ok, jeg prøvde. Klokka to på natta så ringer han Jean-Pierre Gros da, som var produsent. Vi likte arret ditt best, kan du komme i morgen tidlig? Så fløy jeg nedover, spilte inn den helga, kompe og møtte Didi for første gang. Og så dro jeg hjem igjen, og så skulle Ray gjøre vokalen sammen med Didi neste helg, og spørte om han ville komme nedover. Og så da dro jeg nedover, og så møtte Ray Charles der. Det var rart. Og da fikk jeg vite at han hadde ikke hørt arret nå. Og der var et svært filmteam, og det var liksom... Jeg gjorde meg usynlig, for han var jo usynlig da, men for alle andre var stilt med bakerst i studio og håpet liksom at han skulle like det da. For jeg hørte så mye historier om at han sparket musikere og liksom tenkt alle de verste tingene der da. Mm. Og så hører han igjennom det, og så I wanna hear it once more igjen, og tenker, nå er det krise. Hva kan jeg ta bort sånn at han får gjort sangen sin i hvert fall, bare beholde piano eller sånne ting da, hvis det er noe som forstyrrer den. Og så hører han en gang til, og så who's the range igjen. Nå er det krisen nå. Så gikk jeg frem, han sier, it's me, liksom. I like it, sier han. It's different. Oh, it's different. And why did you change that chord, sier han. Det var en akkord midt i der da. Jeg husker jo enda hvilken akkord det var da. Ja. Så sa han, I just like it, but I can change it back. No, no. I like it, it's different. But how do you do this chord? Så da gikk vi inn til flygelet. Mens det er 20 stykker stod ute i kontrollrommet, så gikk Ray i armen min, og så gikk vi inn til flygelet og satt oss på pianokrakken og diskuterte akkorder med Ray Charles.
1: Uvær.
2: Ja, det var rart. Altså, jeg tenkte at her sitter og strekker meg over han og viser meg en D-mål med F i bassen og en E-mål med G i bassen. Hva det skiftet jeg til. Ja. It sounds Nordic. Keep that. Keep that. Ja. Så det var...
1: Opplevelse for livet.
2: Ja, det var det, altså. Og så... Så begynte jeg å jobbe med Didi etterpå det da. Jeg var jo kapellmester for henne en par år. Så jeg reiste mye i Frankrike og Italia. Og senere gjorde jeg en soloplate med Ray Charles også. En som heter Strong Love Affair. Jeg spurte om å gjøre to låter på den plata, men det endte opp med å gjøre åtte. Mm. Da skrev jeg for Tower of Power Brass også i tillegg. Ja. Så det var litt av en reise det der altså.
1: Ja. Mm. Og hvordan det låt, det skal vi få høre her. Precious Things med Ray Charles og Didi Bridgewater, og veldig med Kjetil Bjerkestrand i veggene.

0: Og hvis noen tror at det var ei sjal som spilte piano og keyboard her, så er det veldig feil. Det er herr Bjerkestrand.
1: Ja, han ville ikke spille sjøl.
0: Nei.
1: Jeg regnet meg helt sikkert at han ville skulle spille det, altså, men jeg ble til og med, han ba meg til og med produsere sangopptaket hans. Men det er jo nesten umulig, altså, for det låter jo fantastisk hver gang.
0: Så det går ikke inn og sier, kan du gjøre det i stedet for det til Ray
1: Charles? Nei, de kan ikke det, altså. Og det, alt låter jo så fint, så etter han var ferdig med en 4-5 take eller noe sånt, så satt teknikeren og jeg bare sånn, hva var det som skjedde nå? Ja, ja. Her må vi ha litt luft, ja. Etter han forlot studio.
0: Du, vi skal over til noe som neppe den gemene hop vet at du har gjort.
1: Det stemmer, ja.
0: Ja. Vi skal nå spille en av norsk rocks mest ikoniske låter.
1: Ja.
0: Nemlig Dum Dum Boys sin Splitter Pine.
1: Ja.
0: Og det er vel ingen som da umiddelbart vil tro at du har noe som helst med det å gjøre. Men det har du.
1: Det har jeg, vet du. Jeg satt i nabostudio der, da de var ferdig med innspillingen, og alle var dratt hjem. Så kommer Kjartan inn til meg og spør om jeg kan programmere. Det har programmert både trommer og bass da, på den plata der, på den låta der. Så jeg gjør det, så jeg spiller trommer på den låta rett og slett her.
0: Så trommerslageren på Splitter Pine, folkens, det er altså Kjetil Bjerkestrand. Sånn låter det.

0: Og den basstrommelyden der, den jeg hentet hvorfra?
1: Ja, den er hentet litt fra en tilfluktsromsdør i Trondheim, som det må ha vært tatt opp, som var det sikkert 10 sekunder, det var så langt, men det var et dundrende smell inn, og så blandet jeg med en basstromme som jeg har fått fra Power Station i New York. Så når vi begynte å programmere trommen der, da, så hadde vi jo den fulle lengden, og det var jo forferdelig tøft med sammen, men vi ble jo veldig lei da. Mm. Så vi kortet den inn og kortet den inn, men fremdeles er det kanskje en av de største basstrommene i norsk rock.
0: Men dette her har ført til at du har fått bra med status i dine sønders omgangskrets og så videre.
1: Det var litt morsomt, for at en alpintrener til sønnen min, sønnen min var alpinist, og den bodde på hytta mi. Den alpintreneren var veldig rock da, så sa jeg at jeg jobbet på med dømne med, og han trodde liksom ikke på det, jeg ser jo så streit ut. Og så skulle det være et program med dømne da, på TV, så sier han, her er voksenopplæring, alle må se det. Så setter han seg ned i stua, vet du, med, og så ser på TV-en, og så kommer Preple midt i programmet, så sier han at det er underlig, det er en låta som vi er mest kjent for, ingen av oss spiller på sånn. Det er Torstein Flaknen spiller gitarriffet, for Kjartan hadde scenebetennelse, og Kjetil Bjerkstrand spiller trommer der seg. Så jeg trenger å si noe mer enn nå.
0: Statusen steg.
1: Det gjorde det. Ja.
0: Du, det var et legendarisk samarbeid. Et annet legendarisk samarbeid som jeg vet du satt veldig stor pris på. Det var med nok en legende, Keith Emerson.
1: Ja, det var veldig stort for meg. Vi ble veldig nære venner. Altså. Og de siste... Ja, siden 2011 tror jeg jobbet med han, og gjorde orkesterting av hans pianostykker, eller nye stykker som han hadde lagd. Så jeg lagde vel egentlig 5 orkesterstykker og 5 strykekvartetter, hvorav noen er ikke framført enda.
0: Men det kommer til å skje?
1: Ja, det gjør det, en eller annen gang. Men det kommer jo en plate i år da, med 3-4 av mine arrangement, som er en plate som heter Beyond the Stars, som er Keiths orkesterstykker. Men jeg skrev til den allerede fra 2011. Da gjorde vi en låt som heter After All of This, og det var rundt 22. juli i Norge, og han var veldig rørt av det, så jeg lurer av og til på om titelen er liksom, kommer litt av det. Mm. After All of This, altså. Men det var det her spilte vi med München Radioorkester, og resten av den som kommer nå av Beyond the Stars er med St. Martin in the Fields orkester, som også er et av verdens fremste orkester.
0: Ikke noe tøysebanen?
1: Ikke noe tøysebanen, nei. Det er det absolutt. Så jeg er veldig stolt over det. Altså. Terje Mikkelsen dirigerer, han, så det var veldig stas altså. Mm. Å ha det samarbeidet med Keith, for han er jo virkelig en legende.
0: Keith Emerson fra Emerson, Lake & Palmer, som kanskje mange vil huske han fra. Han har gått bort nå?
1: Ja. Dessverre, han døde for 2 år siden. Mm. Han valgte å gå ut av tiden selv. Mm. Så det var nok det er ikke alltid like lett å ha vært på topp, tror jeg, og leve videre. Mm.
0: Men det var grunnen, tror du?
1: Det er vanskelig å si, det er sikkert en sammensatt grunn. Han hadde jo en muskelsykdom i høyrehånda, som gjorde at den spilte dårligere, men både Keith og jeg snakket om at det var en ny karriere for han, med å være på en måte komponist først og fremst, og være gjest hos orkestrene. Jeg trenger ikke å spille en gang. Men summen av ting ble nok for tungt for henne. Altså. Ja.
0: Her skal vi få høre da fra samarbeidet mellom Keith Emerson og Kjetil Bjerkestrand, After All of This.

0: Vi kunne laga 10 program, Kjetil, om dine samarbeid med folk fra alle retninger I musikkverdenen. Vi må tette det til litt rann I vår tilmålte time her I dag. Men et samarbeid til som jeg vet du har satt veldig pris på, det var jo tida di med AHA.
1: Ja.
0: Hvordan kom det I gang?
1: Nei, altså det var... Det begynte egentlig ganske tidlig, men jeg fikk spørsmål om å reise på turné med dem. Men så da kunne jeg ikke, for jeg gjorde noe annet. Og så ble jeg oppringt av Magne Furholmen og programmer I Synter for dem. Det var mitt første møte med dem. Og så gjorde jeg en... mens de holdt på der, så gjorde jeg en soloplate med Morten Harket, Poetenes Evangeliums, som kom på Kirkelig Kulturverksted. Men da møtte jeg aldri Morten. Jeg gjorde bare alle backingene og sendte det rundt til henne I verden, og så sang han oppå det. Så vi møttes først etter plata var ferdig.
0: Mm-hmm.
1: Og så I kjølvannet av det, så ville han at jeg skulle være med på soloprosjektet, han som heter Wild Seed, som kom senere da. Og senere så har jeg gjort mye med AHA, da har jeg vært liksom med dem helt til nå egentlig. Så jeg gjorde med comebacket deres med Minor Earth blant annet, da var jeg ganske involvert, skrev mye strykar for dem, både live og til plater. Og Morten og jeg, vi har et ongoing samarbeid. Magne og jeg har gjort mye filmmusikk og forskjellige ting. Vi har kalt oss treffende Timber Sound, da, med bjerk og furu, vet du. Mm-hmm. Dobbel betydning. Mm-hmm. Vi synes det var genialt, selv I hvert fall. Og Paul og jeg har faktisk jobbet sammen også, jeg hjelper han litt. Mm. Så det, jeg traff gutta senest I går. Så det.
0: Hva er det som det geniale med dem, synes du?
1: De jo utrolig gode låtskrivere, altså det de har klart å få til av popmusikk og melodier og harmonier, det jo ganske unikt. Og så har de jo en signaturstemme I midten der som helt eksepsjonell, men som når Morten åpner munnen sin, så det jo, du hører jo hvem det og det jo ikke alle gitt da. Og så kombinasjonen mellom de tre der ganske unik, altså.
0: Mm.
1: Så krevende. Men det skal jo alle være, som på en måte vil nå.
0: Hva krevende?
1: Nei, med nøye. Altså på en måte å tenke seg om igjen og prøver. Det klart at det kan være krevende I en arbeidsprosess, når du sitter liksom på 14. timen om dagen, og så må vi prøve en gang til da. Men det jo det som resultatet, du vet jo det selv også.
0: Du en tålmodig mann, Kjetil?
1: Jeg tror jeg det. Jeg liker å se

0: på meg selv som en tålmodig mann i hvert fall. Jeg tror jeg må være i en av businessene her, altså.
1: Ja.
0: Du vet at liksom det tar tid å lage ting, det tar tid før det kommer ut, tar tid før det liksom lykkes med noe. Så tålmodighet er en nødvendighet her, tror jeg.
1: Mm. Vi skal høre fra ditt samarbeid med Morten Harket her låta Spanish Steps.
0: Ja.
1: Hva er dine bidrag her?
0: Det er jo en låt som Torstein Flakne har skrevet, som kom på litt sent når vi holdt på med en produksjon. Så jeg var borte i England, hjemme hos Morten, jeg jobbet der en måned, og da hadde jeg ikke noen band. Jeg satt jo uten band, og jeg hadde egen... Det er mange som tror at det er Per Lindvall som spiller på den her, på en låt der, så jeg husker jeg møtte Per etterpå, så sa han at liksom, det høres ut som meg, men det er jo ikke meg som spiller seg igjen.
1: Mm.
0: Og det er jo sant, det er delvis sant, for det er litt han som spiller også, for det var en, fra en annen låt, jeg tok trommene, det her var jo i tidlig 90-tall, så det var ikke så lett å gjøre ting, sånn som det er nå. Så jeg satt jo ganske lenge og mekka der for å få det til å svinge da. Men jeg synes det ble bra til slutt da, så...
1: Hvem er det i tillegg til Lindvall?
0: Det er meg selv. Og så er Eivind med på gitar, Eivind Årseth med på gitar, og det er vel stort sett det, tror jeg.
1: Mm.
0: Så ellers er det, ja. Og så litt Lindvall da, inni der.
1: Og litt Morten Harket på toppen.
0: Ja, Morten er blei med og sang han, ja.
1: Spanish Steps, Morten Harket.

0: Det var Morten Harket og Kjetil Bjerkestrand. Nå skal vi høre organisten Kjetil Bjerkestrand.
1: Ja, det er jo egentlig
0: det du er.
1: Det er egentlig det jeg kan da. Jeg burde kunne i hvert fall. Det er det jeg har en uttalelse fra høyskolen da.
0: Ja, men det er broren din som er organist.
1: Broren min er organist, men han har ingen eksamen. Han kunne ha lånt min da.
0: Ja.
1: Så jeg fikk aldri noe.
0: Det var der du kommer fra.
1: Ja, på en måte så begynte, det var det derfor, altså det er min utdannelse da, og det jeg begynte med for så vidt.
0: Hjemme på Frei?
1: Hjemme på Frei, ja.
0: Utenfor Kristiansund?
1: Ja, så jeg lærte meg litt å spille på orgel der før jeg begynte på høyskolen, og så gikk jeg der. Men jeg har aldri hatt noe jobb som organist, eller aldri hatt fast arbeid i hele tatt, jeg, altså. Mm. Fikk aldri det.
0: Nei. Men du har greid det?
1: Det har gått bra så langt, så vi får håpe at jeg klarer resten, altså. Jeg banker i bordet, ja. Nei, men jeg prøver å holde ved like orgelspillet, sånn å spille en gang iblant.
0: Men hvor gjør du det?
1: Nei, altså for eksempel Ringebu Stavkirke, et fint sted å øve.
0: Ikke langt fra skibakken din?
1: Ikke langt fra skibakken, nei. Og så tar jeg noen konserter av og til, men jeg holder ikke ved like repertoaret.
0: Mm.
1: Da må du øve mye mer hvis du skal holde ved like Bach. Så jeg improviserer stort sett.
0: Mm.
1: Og det har jeg gjort.
0: Selv om du ikke kaller det jazzmusikker.
1: Ja, men jeg bruker ikke jazztoner da, kan du si. Jeg liker jazzholdninger.
0: Mm.
1: Altså det at du improviserer, det gjør masse, tar sjanse bare på å kastes ut på, men ikke en jazzimprovisasjon eller jazzuttrykk da, kan du si. Men jeg jobber sammen med jazzmusikere også.
0: Ja, vi skal få et flott eksempel på det her nå til slutt, Kjetil. Benytt av takk for at du tok turen til Tour de Jazz.
1: Takk for at du fikk lov å komme da.
0: Det er gledende på min side, ikke det det heter? Vi skal avslutte med en duo som du har hatt gående i mange, mange, mange, mange år.
1: Ja.
0: Med selveste Tore Brunborg på saksofon.
1: Ja, selveste Tore. Det er senest hadde vi en konsert på Victoria der jeg utfordret Tore til å spille på en 12-tonerekke av Alban Berg.
0: Mm.
1: Så vi holdt på ennå.
0: Ja.
1: Men dette er det første samarbeidet, en juleplate som vi gjorde i Avaldsnes kirke på Karmøy. Og det ble på en måte ganske intuitivt det også. Vi bare satte i gang ofte, og så ble det sånn som det ble.
0: Og det nærmer seg jo, som alle vet, jul.
1: Det nærmer seg alltid jul.
0: Det gjør det.
1: Straks du har forlatt jul, så det nærmer seg neste jul.
0: Ja.
1: Så vi kan jo si at, men det må vi si at Tore er en fantastisk melodisk improvisatør. Altså. Jeg blir bare båret frem når jeg spilte orgel der, på det i Avaldsnes kirke. Altså.
0: Og det kommer dere til å fortsette med?
1: Det skal vi fortsette med,
0: ja.
1: Det er garantert.
0: Det er et fint løfte å ta med seg når vi avslutter med, selvsagt, det kimer nå til julefest. Hva annet burde vi gå ut av dette programmet på denne tida av året med? Og så lover vi å være tilbake med Tour de Jazz før du aner det, på tirsdagskveld eller en søndagsformiddag, når det enn måtte passe det.

0: VG-nyhetene. Kampen om ledervervet i Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet i dag sin avgang.
1: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. This will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
0: Økonomiske insentiver kan ha påvirket adopsjoner, konkluderer granskningsutvalget for utenlandsadopsjoner. For mye av adopsjonsformidlernes inntekter har vært basert på innbetalinger fra foreldre, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
2: Den offentlige finansieringen burde vært langt høyere for å sikre at formidlerne var økonomisk uavhengige.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
0: Sa barne- og familieminister Lene Vågslid. New York malt i rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal i natt.
4: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går i norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning, og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge rundt det norske landslaget.
0: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Daniela Reis. Du hører på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

slå til i dag. Dette ordentlig radio. 100% norsk musikk. Dette ordentlig.

0: VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister i Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press, hvor stadig flere partifeller har tatt til ordet for et lederskifte.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Minst 47 mennesker er bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. Også her hjemme blir det varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. Fawzi Abdi Rashid var same vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
2: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte i oktober, og Warsame er den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar gjenvalg.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette en Amund Moru, du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Norske myndigheter har I flere tilfeller vedtatt endelig adopsjon uten å vurdere om lovens vilkår var oppfylt, ifølge utvalget som har undersøkt utenlandsadopsjoner.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid. Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år. Hun går over til en stilling I Morgenbladet. Det sendt ut torden og flomvarsel før Norges kamp mot Senegal. Været har ikke bydd på problemer tidligere I dette mesterskapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

lenge siden. Jeg hadde funnet meg en fest

Vi kjente elskede da. Og det blir krangel om oss. Du vil få nei

kostegård. Og så etter noen år sit med barnevakt så ofte med forlov.

0: Hei, dette er Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi er flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Det sendt ut torden og flommevarsel før Norges kamp mot Senegal. Det kan føre til lange avbrudd I kampen. Og New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
1: Her det nordmenn på hvert eneste gategjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge rundt det norske landslaget.
0: Det sa VG Steffen Stenersen. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
0: Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelga I USA. Også I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.

0: Hei, det her Paul Henriksen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre buddeja lokke på.

0: opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det er jo det du reiser opp for å fiske. Det er det
1: du skylder deg. Ja, men det er jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det er lange krøllete gule hårvansker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Hei, dette er Pauline Foss. Du hører på Ordentlig Radio. Norges beste radio.

0: Hallo, det her er Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Nå er dagen nesten over, og verden skifter ham. Snart når alle fargene sover, våger stillheten seg fram. Gjennom tause melodier hviskes minner uten ord. Gå varsomt inn i mørket, der all verdens lengsel gror. Ja, det går en ensom sanker gjennom drømmene i natt, på en gjengrodd sti av tanker som en gang ble forlatt. Og den hvileløse vandrer søker tilflukt nok en gang hos et minne

som et løfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best til syne når alt er farget svart. Ut av mørket bryter lynet til syne når alt er farget svart.

Hei, dette er Roy Lønøyden. Du hører på Ordentlig Radio. I can't fucking

0: Her er VG-nyhetene. Kvinnen som i forrige uke ble funnet død i terrenget i Porsgrunn sammen med sin hardt skadde femåring var meldt savnet. Politiet søkte imidlertid ikke aktivt etter dem.
1: Årsaken er at politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnen og gutten ble meldt savnet etter en brann i kvinnens leilighet dagen før. Politiet hadde vært i kontakt med kvinnens familie etter hendelsen og vurderte at det ikke var for høyet risiko knyttet til at de ikke fikk kontakt med henne.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse. Det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kirkebø vannverk i 15 år. Minst 47 mennesker er bekreftet døde i ekstremvarmen som herjer i India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. I Mumbai har mange lagt seg til å sove på Versova Beach for å slippe unna inndørsvarmen. Også her hjemme blir det ganske varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

0: Her er VG-nyhetene. Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil.
1: I dag er skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger er det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46 600 rikeste i Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet i Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal i natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn i New Jersey-området.
2: Det er grått i New Jersey i dag. Det er mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmatte. Det er i hvert fall meldt en del regn. Ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått ut ifra værmeldingen. Det kommer til å sette preg på det her gresset selvfølgelig.
0: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Peter.
1: Dette Philip.
2: Dette Thomas. Vi The Switch, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Her VG-nyhetene. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
4: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
3: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Hei, dette Tom Hell, og nå hører du på Ordentlig Radio.

alt som fjernt. Stormen har stillet, sola skinn. Du har radd langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gro. Her legger meg ned.

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg er knust. Du er hjelpeløs. Du vil bare bort.

0: Hei hei, dette Torgeir Valdemar. Du hører på radio ordentlig, ordentlig radio.
1: Livet et minne som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet et minne, et puslespill du la.

0: skulle sikkert spre. Livet er et minne som hisser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Torunn Eriksen, og du hører på Ordentlig Radio. Musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
1: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så er han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østergaard foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme 11 som startet mot Irak.
0: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
2: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn er dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette er Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio.
4: Velkommen til Visehjørnet her på Ordentlig Radio. Programleder er Jan Rønne.
5: Det er i år, i 2026, 10 år siden Visehjørnet i Ordentlig Radio startet sine sendinger. Aller først gikk det under navnet Veiviser, og en gang kalt Visetimen. Kjenningsmelodi var den bakvendte visa, instrumentalt, men i redaksjonen ble vi raskt enige om å bytte ut navnet Veiviser med Visehjørnet. Den gang var vi, i tillegg til redaktør Thor Andersen, 3 personer som sto for planleggingen. Ragnhild Persson, Anne Girmalm og meg selv. Samarbeidet startet i 2015, og vi skulle bli enige om hvordan programmene kunne bygges opp. Hva skulle innholdet være i tillegg til avspilling av viser? Skulle det være faste poster, slik som rapport fra viseklubber, presentasjon av nye artister og viser, og kanskje hver uke gi oversikt over arrangementer og aktiviteter rundt om i landet? Etter mye frem og tilbake ble vi enige om det enkle. Hver programleder skulle stå fritt til å bestemme innholdet. I praksis ble det å velge tema og håndplukke visene ut fra det. De første programmene ble spilt inn høsten 2015, men første sending var midt i januar 2016, og det startet med sjømannsviser. Før jeg forteller mer om oppstarten for 10 år siden, kan jeg like godt avspille den aller første visa under premieren. Temaet var sjømannsviser, og det passer godt, synes jeg, for vi følte oss litt på gyngende grunn i starten, og var forberedt på både motvind og bølger da vi kastet loss. Her synger Lillebjørn Nilsen, en sang om en sjømann, og har fått med seg en gruppe barn som mannskap i bakgrunnen med sitt «Tjo, hei og hå, og heisan».

0: heisan. Da det ble Anne Girmalms tur bak mikrofonen, valgte hun å gå tett inn på mennesker. Derfor var hennes første program rettet mot menn den ene uken, og deretter kvinner, og hun fulgte opp med viser om barn og om kjærlighet. Jeg selv fikk slippe til med program om helter og om å møtes, og senere et utvalg av revyviser. Men akkurat nå lar jeg Anne Girmalm slippe til med sin stemme og gitar. Dessverre døde hun av kreft i 2019, men her skal vi høre henne i et opptak fra 2016, der hun selv fremfører en opprinnelig svensk vise, som en venninne av henne laget en norsk tekst til. Anne forklarer.
1: Nå skal du få høre en vise om en bestemor som sitter og vugger sitt lille barnebarn i søvn. Jeg kjenner etter hvert mange bestemødre, og den kjærligheten de har for sine barns barn er sterk og dyp. En av mine venninner har skrevet en fri oversettelse av en kjent svensk vise. Siden ingen har sunget inn denne visa, synger jeg den selv.

Anne Girmalm, som vi hørte her, fremførte flere viser i sine programmer. Hun var jo visesanger og noen år leder for Bærum Viseklubb. Litt vemodig her med gjenhør av hennes nydelige fremføring av Uggesangen. I noen av programmene sang hun også Den skamløse gamle damen og Where Have All the Flowers Gone. Drammenseren og visesangeren Dag Hoftun Knudsen ble også med som programleder i Ordentlig Radio 2016. Det første programmet handlet om viseklubben Dolphins og visebølgen. Der fortalte han om Dolphins i Oslo fra 1966, som tiltrakk mange ungdommer, etter hvert kjente navn. Øystein Sunde, Lillebjørn Nilsen, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Ege Tunål, Ole Paus og Finn Kalvik, for å nevne noen. Og da la jeg sistnevnte få fremføre sin debutlåt fra den tiden, Finne meg selv. Og det var vel slik vi i Ordentlig Radio også følte det i oppstarten, behovet for å finne hvem vi var.

Når vi først er innom Dolphins-tiden fra slutten av 1960-tallet, lar jeg unge Ole Paus fremføre sin egen «Gamle haiens vise».

Vi som ble med i visehjørnet fra starten av hadde noen møter der vi fordelte hvilke uker vi selv skulle lage programmer til. Dermed ble det ganske stor produksjon det første året. Jeg nevnte tidligere at jeg selv laget et program om helter, og noen av heltene var Davy Crockett, Morgan Kane, Ola Tveiten, Jess Bårdsen og Lalla Carlsens kvinnelige marsjdeltaker. Likevel, det er Jan Eggum jeg synes er selvskreven til å fremføre første låt i programmet, der han nevner i fleng hvilke helter han minnes fra oppveksten.

Programplanene som ble lagt kunne i noen tilfelle være knyttet til spesielle datoer. Derfor valgte Anne Girmalm å ha sitt program om kvinner i forkant av kvinnedagen 8. mars. Hun selv fremførte i det programmet Den skamløse gamle damen. Men jeg har valgt ut en annen låt til ære for kvinnedagen. Den gjorde inntrykk da Anne introduserte den for meg, og skilte seg godt ut fra de tradisjonelle visene. En norsk kvinnelig vokalgruppe, Pitch, med Anja Eline Skybakmoen, Ane Carmen Roggen, Ida Roggen, Anine Kruse og Benedikte Kruse, demonstrerte en musikalsk lekenhet innenfor jazzsjangeren, og ofte med viser på repertoaret. Her hører vi dem med Tanta til Beate.

Apropos kvinner, vi i Visehjørnet i Ordentlig Radio gikk aldri inn for noen kjønnskvotering når det gjaldt å plukke ut viser og artister for 10 år siden. Men ikke overraskende var det store flertallet av artistene i våre 2016-programmer menn. Og jeg er vel nokså sikker på at det gjelder fortsatt. For moroskyld har jeg gått igjennom mange av spillelistene for 10 år siden. En grov oppsummering avslører at hver tredje artist var en kvinne. Og Kari Svensen var den som gikk igjen flest ganger. Så hvorfor ikke slippe til henne med sin banjo og minnes visa som dukket opp i programmet om helter? Og helten i denne sammenhengen var Gjest Bårdsen, kjent som mestertyv og utbryterkonge. Heltestatus fikk han fordi mange så på ham som en Robin Hood-figur.

Mange av de første viseprogrammene ble bygget opp rundt visesjangerens undergrupper, for eksempel sjømannsviser, protestviser, revyviser og kjærlighetsviser, eller det kunne være stikkord og temaer à la helter, yrker og instrumenter, men det var også nærliggende å vie et helt program til bare én visesanger. Redaktør Tor Andersen valgte derfor å presentere Carl Hjalmby for lytterne. Carl selv, opprinnelig fra Arendal, døde i 1994, bare 59 år gammel. Han ble gjerne kalt en syngende uteligger eller gatens dikter. Tor Andersen ble kjent med ham i Fredrikstad og syntes at han fortjener å bli husket. Så her skal vi høre Carl Hjalmby synge «Krigens avfall».

Et annet program i samme format var en hyllest til visedikter Jens Gundersen fra Drammen. Han var både skuespiller, teatersjef, visesanger og lyriker, men det er trolig visesanger han er best husket som. Han var blant annet en av initiativtakerne til Visens Venner, som ble stiftet i 1944. Drammen

0: danseren Dag Hoftun Knudsen, som ble del av Visehjørnet-redaksjonen i 2016, valgte straks å lage et program med Gundersens viser. Visesangeren selv døde allerede i 1969, 57 år gammel. Her skal vi høre Jens Gundersen med visa På trammen, og det passer jo godt at titlen rimer på drammen, noe som også er å høre i teksten.
1: Når kvelden kommer sigende, så allting blir så stilt, syns jeg det er berikende, så koselig og gildt å sitte litt på trammen den lange sommernatt og nippe til den drammen jeg ikke skulle tatt. Langt bort i sundet dunker det av båter som skal hjem. Det dovne fyret blunker med sitt øye halt på klem, og over havet stiger de hvite stjerner frem, mens månen gul og diger siger opp til dem. Og sønnavinden pusler litt med sundets gamle brud,

løkt som er blitt osene må slokkes der hun står. Og jeg må se til rosene jeg plantet her i vår. Jeg sier god natt til Bjarne, min nabo og min venn. Klarerer fiskegarnet og setter meg igjen. Jeg syns vel at jeg trengte så livsalig til en dram. Og det er mangt å tenke på alene på en tram. For kanskje går en kule fra en skyttergrav et sted, mens hav og skjær blir gule og månen lyser fred. Og tankene går springende, jeg tenker kanskje at for pokker og for svingende, det er da som besatt med menneskenes dumhet og hat.

Enda en visesanger ble hyllet med et helt program i 2016, og også denne artisten døde i forholdsvis ung alder. Stein Ove Berg valgte selv å avslutte livet i 2002, 53 år gammel, men han etterlot seg en stor viseskatt. En av dem som ble betatt av Steins viser er artist Kari Merete Krogh. Hun har opptrådt mest innenfor jazzsjangeren, men har fremført både viser og dikt av Stein Ove Berg fra scenen. Selv traff hun ham aldri, men ville svært gjerne bidra i et viseprogram i oktober 2016. Derfor er det henne vi nå skal høre synge Stein Ove Bergs vise «Sang til høsten», med opptak fra Josefine Visescene.

I februar 2016 var maler og illustratør Hans Normann Dahl gjest i et program som handlet om hans samarbeid med Alf Prøysen. Dahl illustrerte blant annet fortellingen om snekker Andersen og julenissen. I programmet fortalte han om noe som plaget Dahls samvittighet i mange år etter at Prøysen var død. Det handlet om versene til sangen «Du skal få en dag i morgen». Først tenkte jeg å fortelle kort hva dette gikk ut på og avslutte med Prøysens egen fremføring, men oppfordrer heller lytterne til selv å finne frem programmet i ordentlig radioappen under podcast og høre hva billedkunstneren med egne ord forteller. Hans Normann Dahl, som for øvrig døde i januar 2019, var gjest i et studio som den gang lå på Bærums Verk i en bygning som ble kalt Cuba. Men 4 måneder senere var ordentlig radio flyttet og etablert i flytårnet på Fornebu. Og med Fornebus nærhet til Oslofjorden gjør jeg en tvilsom sammenligning med en vestlandsfjord og avslører et krampaktig forsøk på en overgang til neste vise. Denne ble avspilt i programmet med stikkord «Yrker». Her langs fjorden, skrevet av Ottar Vik, den handler om bønder, fiskere og annet folk som skal overleve under små kår.

Da jeg skulle lage en spilleliste for programmet om yrker, kjente jeg ikke til vestlending og visesanger Ottar Vik, men kom tilfeldigvis over Odd Nordstogas bok «Song for deg og meg», og der var han med, og jeg falt øyeblikkelig for hans humor og muntre bygdestemning. Men tilbake til Fornebu og flytårnet der. Studio lå i femte etasje med Åse Kleveland som nærmeste nabo i etasjen over. Og når det nevnt, så dette en fin begrunnelse for å la Åse Kleveland være med på neste låt. Samtidig kan jeg friske opp minnene fra 2016 med å fortelle om programmet Ønskeviser. Lyttere kunne sende inn ønsker om hva de ville høre. Den engasjerte og energiske viseentusiasten Ragnhild Persson var den som sto for disse månedlige sendingene. Nå viser det seg imidlertid at hverken hun eller jeg har klart å finne frem til nøyaktig hvilke ønsker som faktisk ble oppfylt. Men vi ser ikke bort fra at det kan ha vært en balladelåt der Åse Kleveland sammen med Birgitte Grimstad, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen stemte i med et muntert trubadur-tablå.

Med studio godt over bakkenivå, nesten på toppen av flyrtårnet, fikk Ordentlig Radio oversikt over sendingenes popularitet. Nå gjaldt ikke statistikken bare visegjørende, men alle sendingene, og da var det oppløftende å høre at radioen hadde rundt 68 000 lytter gjennom en uke. Den gang lot sendingene seg høre på DAB, på nett og på mobil med egen app. Virksomheten til Ordentlig Radio ble lansert i 2012 som en radiostasjon med norsk musikk og norske artister. Meningsmålingene fra Opinion viste at 24% av de spurte absolutt ville velge å lytte til en slik stasjon. Da har jeg lagt klar en vise til, denne gang fra et program om å møtes. Synnøve Wisting fremfører en selvskreven vise hun vant en konkurranse med blant andre artister. Hun var allsidig og var i mange år engasjert som artist for Hurtigruta langs kysten, men i 2015 tok livet slutt på grunn av kreft. Her hører vi henne med visa «Der sto du».

0: En av de andre visene fra dette programmet om å møtes var «Møt meg på halvveien» av Øystein Vingård Wolff, en forfatter, dikter, låtskriver og sanger. Her innleder han med sår røst i en sang fylt av dramatikk og sterke følelser.
1: Møt meg på halvveien når jeg stille og ikke kan møte et blikk til en venn, fordi jeg er redd at min sjel går i stykker hvis jeg blir motsagt og sviktet igjen. Jeg er mest ensom i midten av flokken,

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalasjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter en kommentar.

når denne vise timen straks forbi med det som har vært et jubileumsprogram hvor vi markerer at Visehjørnet i ordentlig radio har eksistert i 10 år. Men hvordan står det til med jubilanten? Har det skjedd en utvikling, og har vi fulgt med tiden? Vi har i hvert fall de beste intensjoner om både å ta vare på gamle viseskatter så ikke de forsvinner, og slippe til nye utøvere og nye varianter av visesjangeren. Så for dere som lytter, gi oss tilbakemeldinger om vi har lykkes og er på rett vei. Hvis lytteroppslutningen holder seg, eller enda bedre, bare øker, kan det være at neste markering finner sted om 10 år, for ikke å snakke om et 25-årsjubileum når den tid kommer. Jan-Erik Vold og Kåre Wirud skal få stå for den musikalske avrundingen av dette jubileet. I desember 2016 ble nemlig visesangeren Bob Dylan tildelt Nobels litteraturpris, og i den anledning var det naturlig å presentere et program med den enkle titel Dylan på norsk. Og da var det Dylan-låter både på nynorsk, nordnorsk og stavangernorsk, i tillegg til duoen Jan-Erik Vold og Kåre Wirud. Da takker jeg for meg og lar Jan-Erik Vold få siste ord med sin norske Dylan-tekst til Ramona.

0: VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
1: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så er han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østergaard foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
0: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner i skattelette hvis flertallet i skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
0: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn er dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Åge Sten Nilsen, og du hører på ordentlig radio, og da mener jeg ordentlig radio.
1: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til ordentlig radio og bli med på trekspillferden vår. Det var nok en gang som alltid med disse programmene. Gunnar G.P. Pedersen ønsker dere velkommen, og det var Sigmund Deli og Inger Nordstrøm som spilte denne vignettmelodien som dere etter hvert blitt så kjent med. Og Sigmund Deli, han skal vi komme tilbake til i dette programmet, for nå skal vi spille musikk ifra to CD-plater som heter Norge danser. To samleplater som ble utgitt og som var så mye god musikk på at vi kalte rett og slett hele dette programmet for Norge danser. Men den som skal danse først ut, det Dovregubben himself. Dovregubben danser, og hør på måten det spilles inn på her når Sven Nyhus, mesteren over alle mestere når det gjelder denne type dansemusikk i fra Rørosdraktene, trår til og leder sitt ensemble, sin kvartett, i denne fantastiske melodien Dovregubben danser.

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway og der omkring. Ja, jeg har selv vært over there og spilt, og det ingenting som så morsomt som å opptre for norsk-amerikanere. På den store årlige festivalen i Minot i North Dakota det en stemning som helt uvirkelig. Samles 10.000-vis av norsk-amerikanere. Og det ofte norske artister, ja det nest hvert år, som da der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, «Ja, hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død, men du har visitkortet, så du viser det til min sønn eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm.» Slik norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille heter rett og slett en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jeg nevnte at vi skulle tilbake til Sigmund Dehli, som spilte oss inn her. Jeg måtte ringe Sigmund i dag for å høre hva betyr titelen på en melodi han spilte inn, som het Sigurd Torping. Ja, dette var altså en kar som Sigmund kjente til, som kom fra Nordtorpa, på en gard der oppe, som ble kalt for Sigurd Torping. Sigurd Torping var livvakt for Sigmund Dehli under Titanic-festivalen i 1980, for da var det så tøft for Sigmund Dehli å kunne gå rundt, alle skulle snakke med han, han fikk ikke fred og fikk ikke tid til å gå i fred, så han spurte denne kraftige Sigurd Torping om han kunne være livvakten sin, og det ble han. Og melodien, den heter Sigurd Torping, er skrevet av Kjetil Kristiansen, men her spilt av Sigmund Dehli og hans musikere.

Nå skal vi til en vals som er velkjent. Men da er det et spørsmål jeg lurer på. Det er at den valsen er mest kjent som Sørensens vals. Skrevet av Anders Sørensen, derav den titelen. Men så het den, hvis noe helt annet opprinnelig, Den ubemerkte. Men på denne platen som heter Norge danser, er det Bjarne Lundbys ensemble som spiller den, og da kaller de den for Nyttårshilsen. Jeg kunne jo tatt en telefon til det levende leksikonet Håvard Svensrud og spurt om han også kjente til at Nyttårshilsen kunne være en titel på denne melodien, men han hevder jo helt klart at den riktige titelen var Den ubemerkte. Men det spiller jo ingen rolle. Vi bare hører på den, fordi at det Bjarne Lundbys orkester spiller i hvert fall, jeg kaller den Sørensens vals, veldig vakkert og fint her.

Sørensen, Anders Sørensen, var jo en fiolinist som pleide å si at han var elev, eller hadde vært elev av Ole Bull. Og han kom fra Romedal, så vi skal i en annen dal nå, vi skal oppover til Vestlandet, til Romsdal, der Bjarne Liens kvartett har holdt hus. Bjarne Lien, en ypperlig trekkspiller og komponist, han skrev en melodi som heter Mardalsfossen. Det var egentlig en protestmelodi, ikke med ord, men i toner, som toppet norsktoppen, fordi det ble fortalt at denne komposisjonen av Bjarne Lien var skrevet i protest mot at Mardalsfossen skulle legges i rør, som så mange andre fosser ble. Flott melodi, her med Bjarne Liens orkester.

Og Sven Nyhus, som vi allerede har snakket om, skal vi for all del ha med her. For fra den samme CD-platen så er det innspillingen med vakre Bergrosa. Valsen som mange mener er den vakreste, fineste valsen som er skrevet for fele trekspill i Norge noen gang. Da jeg hadde programmet på NRK Radio som het Med fele trekspill og dansesko, ba jeg mine lyttere om å kåre de tre

er fremste, beste valsene som har vært laget i Norge noen gang. Og jeg vil ikke ha mer enn tre titler som da kunne si, ja, det var gull, sølv og bronsje. Bergrosa var desidert den som fikk mest stemmer, Bergrosa av Sven Nyhus. De to andre var for øvrig Fagre Stryn av P. Bolstad, og den bryllupsvalsen som Olav Indal skrev til Trønder Brura. Men her er det altså Bergrosa med Sven Nyhus kvartett, der blant annet Tore Løvgren på trekspill er med og spiller, som har vært Svens venn og spillemann i alle disse årene. Nyt og hør på Bergrosa.

Dette var altså den vakreste valsen. Forresten så kan jeg fortelle dere at det var forfatteren Johan Falkberge som kom med titelen til Sven Nyhus om Bergrosa. Jeg kommer til å fortelle i den boken som kommer, som jeg har fortalt er klar til høsten. Der har jeg et eget kapittel hvor jeg forteller om Bergrosa-melodien her og hvordan den oppstod. Men jeg tror jeg skal holde det litt hemmelig til boken kommer ut, så dere kan få lese det selv. I boken omtaler jeg også Tore Løvgren, som jeg også har nevnt her, som spilte med Sven Nyhus i alle år. Og dere får også vite der hvordan disse to spellemennene møtte hverandre. Nå skal vi la Tore Løvgrens eget orkester få fremføre en melodi av en svenske som heter Karlberg, men med norsk tekst av Erik Diesen fra NRK. Og her er det ganske viktig budskap når vi tenker på strømprisene som vi har. For denne melodien, morsom, heter nemlig Fyre for kråkene.

Fra Tore Løvgrens rast over til Fyrun og Odnes kvintett. Det er en tradisjonell melodi arrangert her av Eivind Bakken og Jarleif Fyrun, og jeg bare forteller at den heter På ståk i Vårdalen.

Bjarne Liens kvartett var vi inne på tidligere i programmet da han fremførte sin egen melodi Mardalsfossen. Nå skal Bjarne spille sammen med storspilleren Ola Opheim. Ola Opheim som altså var felespilleren sammen med Oddvar Nygård. Jeg opplevde å høre Ola Opheim og Bjarne Liens kvartett, og jeg kan love dere at det sto gnister da de var med på den Bolstadfestivalen jeg arrangerte på Alexandra Hotel i Loen i 1981. Nå skal de spille en masurka av trollmannen Ole Wenge, eller han ble jo kalt for trekkspillers myllergut, han som var med og bygde Raumabanen over rallar. Her kan han nok se tilbake på da en vanlig bil ble kalt for automobil, for Ole Wenge laget en masurka da som heter automobil.

0: Vi skal over til et orkester som jeg egentlig kjenner litt lite til, som heter Starelven. Men melodien de fremfører mesterlig, og som jeg synes er veldig morsom, har en underlig titel, nemlig Dunderpolka. Jeg tror dere kan skjønne hva som ligger litt i denne teksten. Bare lytt etter.
1: 9, 10, knikt og S!

Jeg har i tidligere program nevnt at munnspillet er lillebroren, den lille slektningen til todaren, durspillet og trekspillet. Litt for sjelden er det jeg trekker frem munnspill i disse programmene. Skal se om jeg kan finne litt mer av det etterhvert. I Bergen, der har munnspillet tidligere hatt en stor status. Der hadde du 20 guttene som spilte munnspill, et helt orkester der. Det var forskjellige typer munnspill, bass, munnspill og det hele. Og Arne Bendiksen skal visst nok også ha vært innom og spilt med 20 guttene. Her er det en tradisjonell polka, og det er morsomt å høre lyden, sounden som det heter på moderne norsk, når disse 20 guttene spiller opp en melodi som heter «Lytt til de muntre toner».

Hvem er Carolina Wiklund? Jeg etterlyser Carolina Wiklund. Ja, ikke det at hun behøver å melde seg her, men det er en titel på en tradisjonell melodi i tre fjerdedels takt. Men jeg har ingen flere opplysninger å kunne gi dere enn titelen, annet enn det er Knut Halvards som spiller den. Så hvis dere vet hvem hun er, hils ifra meg, eller fortell oss i brev, eller telefon, eller mail, hvem var Carolina Wiklund?

Nok en gang har vi kommet frem til melodien, den siste melodien i programmet her, og vi skal tilbake til Sigmund Dehli. Denne heter Boroli-galoppen, og nok en gang var jeg svarskyldig hvis jeg ble spurt hvor kommer den fra, hva betyr det? Jeg ringte Sigmund Dehli, som da var like uvitende. Han mente at det muligens er en tradisjonell galopp ifra spellmann Hans Brimi. Men når jeg satt med han på telefonen, så sier han, men vent litt, GP, jeg skal slå opp på Google, jeg. Og så googlet han inn Boroli, og da kom det opp, jo da, det var en vinprodusent i Piemonte i Italia. Det er nok ikke det som har skapt denne galopp, denne norske galoppen. Så da henger spørsmålet sammen med det forrige spørsmålet. Hvem var Carolina Wiklund, og hvor er Boroli, altså som er Boroli-galoppen i Praha? Det er godt hvis dere kan fortelle oss. Vi har jo litt vært å fortelle dere om gammeldans og trekspillmusikk, så vi lærer hver eneste dag. Så dere, ha det riktig godt da, og så høres vi om ikke så alt for lenge.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør humør, hei og hå.

kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

gjerne oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre.

0: Hei hei, jeg heter Kjersti Kveli, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste, så syng gjerne med.

Oslo Spektrum, dere høres bra ut. Ta vel imot Bergen Storesund og min gode venn Kurt Nilsen.

Hei, dette Christian Park, og du hører på Ordentlig.

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca.

som neonlys på Grand Café. En føler seg så liten, og Mjøsa blir så stor, og båten rek på måfå og jevn ut sine spor.

du holder tak i noe større enn deg selv. Så vend deg om og se mot meg. Vend deg om, du

Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.

0: Hallo, det her Marie Munro. Du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av i kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst i hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss.

0: i livet et kart og skjønn. Fra verst i klassen til først i kø.
1: Hei, dette er Maren Ravn, og du hører på Ordentlig Radio. Og det gjør du helt rett i.